0: Jealous Type for Doja Cat. Og en lille anbefaling til en podcast, du kan høre i DR Lyd, hvis du har lyst senere.
1: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
3: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Ron Weasley på norsk.
1: Ronny Wilterson.
0: Albus Dumbledore.
1: Han hedder Albus Humlesnur.
0: Dudley Dursley.
2: Dudley Life. Dumley.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Lea Ebjørk. Lige her med lyden af Nynne FM til din mand, der her på P3. Stop med at elske nogen, hedder den her. Og det tror jeg simpelthen ikke er en mulighed. Det er ikke noget, jeg har tænkt mig at prøve på, i hvert fald, når det kommer til hende, vi skal forbi i playlisten lige nu. Tove Lo, min all-time favorite. Saddest girl in Sweden, som de kalder hende. Altså hun er jo ekspert i at lave sådan nogle, ikke bare kærlighedssange, der handler om, at det ikke altid er nemt og rosenrødt. Nej, i hendes univers, der er det altid sådan også lidt grimt og pinligt og skævt og selvdestruktivt. Måske i virkeligheden også. Hun udgav simpelthen en ny sang, midt i, at jeg stod og sendte det her program i sidste uge. Altså midt i senderen, der landede den her. I'm your girl, right? Og det er et nummer, der handler om, at som hun selv siger det, vær en confident bitch, men stadigvæk have brug for din kæreste igennem mange år. Han kigger på dig, hun kigger på dig og siger, ja, jeg elsker dig. Det er dig, jeg gerne vil have. Kender du det der med at kigge på din kæreste og så være sådan, vil du stadig elske mig, hvis jeg var en orm? Hvis jeg var et USB-stik med pagehår? Altså, basically, jeg er skide usikker, jeg har brug for, at du lige stempler ind. Eller er det bare mig, der gør det? Hele tiden.
1: As an artist, I think it's like you can't deny that I'm like a creature of validation. You know, like I love getting validated. You know, I feel like in pop, it's a lot of the time it's always about, you know, first love and like the or like you know the toxic love within or the sort of that like the initial drama of the first crush. You know, I've been with the same person, you know, for 9 years, and I think in this song specifically, it's very just kind of straightforward. Like I want you, but I also need you. Like I get really frustrated with the feeling of like being so vulnerable with someone, you know? And it's like deep. It's not a superficial need. It's like a real need in my bones. And it's something where people are like, you should just know that. I'm like, no, I need you to let me know that I can count on you. Or else I'm never gonna have your fucking baby. Do you know what I mean?

inspirerende og underfundigt, det her univers fra Waterbaby, som jeg virkelig crusher på. Det her der fra hendes debut EP, Memory B og Blade. Nu noget helt andet, Jessie Reyes og Stormzy. Den her, den hedder Palo Santo.